0: ngày hết hạt cá nhỉ
1: ngày hết hạt cá nhỉ
2: ngày hết hạt cá nhỉ
3: 熟悉的阿美花连接定思海的客家上前
4: 来自思海的客家上演非是神暖言是乜节目
5: 思海客家
6: 听众朋友欢迎继续收听思海客家我是阿桑姑
7: 我是家乐接下来是拿个里冲的时间我们冲下来一趟家乡的歌和客家戏
4: 往拜的老传统记录心格今日的新创作行出风格哪个里创温习国土谈客家